0: tansah eling karo Gusti. Jam siji wengi jagone bek kluruk njenengan digugah sadar nggo ora ngaku. Jam siji wengi kluruk kon tahajud eling. Rong tangi tengah telu yuk luruk maning.
1: Ayo korolong.
0: Bakul sempritan aja doane konek kena terus nyong berisik. Kayak besar bang ser. Bingung lari kane. Papat keluruk maning.
1: Aku korolong.
0: Tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing adan.
2: Halo, gagar, halo,
0: gagar. Jamah ngomong rolas hilang 10. Moga-moga sampai saya ngaji jadi akeh sing jamaah. Amin Allahumma. Ya kebes tekan ngendi mau larikane. Kanjeng Nabi dilakokaken karo Gusti. Wonten ing tindak perjalanan linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi pirsa mapinten perjalanan tanda tenger kalamat. Kanjeng Nabi pirsa, Kanjeng Nabi weruh ana wong mangani awake dhewek. Sawise wong wadon mangani awake dhewek dadi daging, mangani dhewek maning. Sinten iku wong wadon sing mangani awake dhewek? Ya kuwi wong wadon sing ora gelem nutup

0: Wis ngorate ditutupi, Bu. Men ora mangani awake dhewe ngorate ditutupi. Ibu-ibu ngriki ngerti jambu. Men jambune ora dipan kampret kan dibrongsong.
1: Ya iya wong padhem kepen ora dikampreti ya, Di.
0: Jenengan nek toko kerupuk milih sing deler-eler apa milih sing nang plastik rapet? Enak eleran apa enak sing rapet?
1: Ya lah beda. Wong wadon sing deler-eler karo sing rapet ya enak sing.
0: Wis menerang ngamangani awak dhewek ngorate ditutupi. Anjana bibir semaning niki wong wadon iki kari wong lanang. Anjana bibir so manik ana wong wetenge gede banget isine ulek karo kala jengking. Wetenge gede banget isine ulek karo kala jengking. Setan niku ya kuwe wong alladzina la yuzakku nabi amwalihim matu walam yatubu. Wong wedina kanugrahi banda wajib zakat tapi ora gelem zakat. Sirae sajambe garing wong ora zakat nang akhirat sirae cilik sejambe. Sirae sajambe garing mripate saterbang miring saterbang miring dadi ndase karo matane gede matane.